0: négocier les montants, les délais, les conditions d'un retour automatique ou non des sanctions. La question régionale est encore plus complexe. Les États-Unis voudront obtenir des garanties sur les attaques iraniennes contre les pays voisins, sur la sécurité des grandes routes maritimes. L'Iran demandera probablement des engagements contre de nouvelles frappes américaines ou israéliennes. Mais Washington pourra-t-il réellement garantir le comportement d'Israël et Téhéran? Pourra-t-il vraiment s'engager au nom du Hezbollah, des Houthis et d'autres groupes qu'il soutient encore? Bref, aucun accord ne pourra tenir sans mécanisme de contrôle. Il va falloir décider qui vérifie quoi, qui constate une violation et si une violation est faite, que se passe-t-il? Qui la sanctionne? Comment la sanctionne-t-on? 60 jours pour régler tous ces dossiers, c'est somme toute très peu de temps.
1: C'était Pierre Boussel. Une minute pour comprendre, 6h46 sur Midi 1. Alors pour vous de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. البارح بدينا كلام في موضوع العناية والمقابلة الحديد والآلات الفلاحية اللي تنخدموها بزاف في الفلاحة العصرية، وكنا شفنا البارح علاش خاصنا عتاني ونديروا اللازم باش ما يوقع لا عطب ولا خسارة في الحديد والمكن ديالنا. أما اليوم تاني سؤال خاصنا نجاوبوا عليه هو أشنو هما أهم الوقات فاش خاص هاد العناية تدار للمكن والآلات الفلاحية ديالنا؟ إيوا باش تكون هاد العناية بالحديد ديال الفيرما عندها شي فايدة وما تطلبش شي مصاريف كتيرة، خاصة تدار في ثلاثة ديال الوقات بالأساس، قبل من الموسم الفلاحي، طول الموسم الفلاحي، ومن بعد كل عملية خدمنا فيها الحديد ولا شي آلة فلاحية. فيما يخص العناية اللي خاصة تدار قبل من الموسم الفلاحي، تنديروها باش نوجدوهم للخدمة والتكرفيس اللي تيتسناهم مدة الموسم كله. أما العناية الثانية هي اللي خاصة تدار طول الموسم الفلاحي كله، أي وقت الخدمة والشدة. وهاد العناية الثانية وسط الموسم ووقت الخدمة تتكون سهلة وما تطلبش شي وقت كبير ومصاريف كتيرة إلا جات من بعد العناية الأولى اللي تدات قبل من الموسم. والعناية الثالثة قلنا تتكون في الخدية الموسم ولا بالخصوص في الخدية لكل عملية فلاحية دناها بشي آلة ولا ماكينة. وهاد المراحل بثلاثة هما اللي غادي نرجعوا نتكلموا عليهم وحدة بوحدة ابتداء من غدا بحول الله.
3: مازال ما شريتي دارك؟ كل مرة كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينة أو البادية. إيه يمكن لك تشري دارك في البادية حتى هي، ونزيدك عروض تفضيلية بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين أولا؟ إيوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات تجهوا أقرب وكالة بنكية أو اتصلوا بنا على 64 64 أو تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
4: نصيحة اليوم.
2: أخواتي إخواني منتجي الحبوب والزرع بالخصوص، بديتوا في عدة نواحي في بلادنا تدخلوا الصابة ديالكم للفيرما من بعد الحصاد والدراس ديالها، وبديتوا يمكن تدفعوها للتعاونية ولا للسوق فاش تتبيعوها، لكن تتخليوا عندكم قسمة مهمة الاستهلاك ديالكم والبهايمكم وحتى على دواء الزمان. وهذا الشيء ماشي قبيح، لكن اللي قبيح هو أن الإنسان ما ياخدش الاحتياط ضد الفار وضد البخوش والرامود اللي كل عام تيقضيو على مئات الأطنان في بلادنا، نفس مئات والألوفات ديال الأطنان اللي تعبنا عليهم مدة عام كامل. إذن ما تبخلوش على الديبوات ديالكم أو لا المطمورات ديالكم أو لا البيوت فاش غادي تخبعوا الزريعة ديالكم بالدواء ضد الفار والدواء ضد البخوش والرامود، واللي يمكن يكون كينات ولا غبرة ولا ما يترش في الجناب فاش غادي تحطوا الخناشي اللي فيهم الزرع ولا الشعير اللي غادي تخبعوه.
4: أخبار فلاحية.
2: البارح بحال هاد الوقت وفحال هاد الأخبار الفلاحية ديالنا كنت جبت معاكم الكلام على التغيرات المناخية اللي بدأت تغير الطقس وبدأت تغير حتى التطور والتكاثر ديال الحشرات والآفات اللي تيتسلطوا على الزراعات والفلاحات والشجر ديالنا. وبسبب هاد تغيير في الحياة ديال هاد الحشرات أعداء الزراعة ديالنا، ولاو الباحثين اختصاصيين في حماية النباتات يغيروا التفكير ديالهم فيما يخص استراتيجيات وتقنيات المحاربة ضد هاد الحشرات والآفات في منطقة كاملة وعلى كل الزراعات اللي موجودين فيها في الموسم الفلاحي. وقلت لكم البارح إذن بأن حتى برامج الدراسات والأبحاث ديالهم ولاو تياخذوا فيها التغيرات المناخية والمخلفات ديالهم على الزراعات وعلى الأعداء ديال هادوك الزراعات. وهكذا بغيت نتكلم لكم اليوم شوية على برنامج مهم سايل يتنجز دابا في فرنسا، برنامج متكامل ديال الأبحاث والدراسات سماه برنامج أكومبلي للدراسات وتتبع عدة أنواع ديال الحشرات بالخصوص الدود والسوسة في عدة أنواع ديال الزراعات وعدة سلاسل الإنتاج الفلاحي في منطقة معينة. هذا البرنامج اللي بدا عندهم هذه تقريبا عامين وغادي يستمر تقريبا 3 سنين أخرى، غادي نتكلم لكم غدا إن شاء الله على الزراعات والحشرات اللي داخلين في هذه الدراسات والأبحاث كمثال على ما خصو يتدار حتى عندنا. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة، وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:47 الظهر، والله المعين. يومية الفلاح اهدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
5: متانفو أليسيا ميهامي.
1: Vous êtes bien dans Matin Info, bon réveil, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette tranche d'information, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il est 6h passé de 52 minutes. C'est le moment pour vous de retrouver la chronique d'actualité. Comme chaque mardi, on prend la direction de l'Espagne. L'Espagne, où une étude de l'Université Polytechnique de Madrid et de l'association Les Amis de la Terre dénonce les injustices climatiques. L'étude porte sur 10 villes espagnoles et leur capacité d'adaptation face aux fortes chaleurs. Elle révèle que selon le niveau socio-culturel et économique du quartier, les habitants souffrent plus ou moins des épisodes caniculaires, avec des écarts de température pouvant aller parfois jusqu'à 5 degrés. C'est une chronique signée Diane Cambon.
6: Alors que le thermomètre va monter dans les jours qui viennent à plus de 35 degrés à Madrid, mais aussi à Valladolid ou à Séville, des chercheurs de l'Université Polytechnique de Madrid se sont penchés sur l'impact des espaces verts sur la température ambiante et l'accès aux habitants à cette verdure rafraîchissante en été. Le résultat montre à quel point les inégalités existent. Près de 60% des habitants de 10 villes d'Espagne, dont Valence ou Madrid, n'ont pas accès à un arbre à moins de 300 mètres de chez eux. Une réalité que dénonce depuis 5 ans Manuel Mercadat, activiste de Vallecas Durable. Cette association montée par les résidents du quartier populaire de Vallecas au sud de Madrid mène une lutte avec la mairie pour que soient plantés plus d'arbres dans leur quartier.
7: Les arbres dans la ville sont vus comme un aspect esthétique pour faire joli. Mais nous, ce que nous voulons démontrer est qu'avoir des arbres, cela a un impact direct sur la santé. Ce n'est pas la même chose de vivre dans une rue avec des arbres ou pas. On ne dort pas de la même façon et donc le réveil n'est pas le même non plus.
6: Pour évaluer l'accès à la nature des habitants, l'association a étudié à la loupe le quartier.
7: L'idée était de trouver des rues très semblables. La même largeur, la même orientation et le même nombre de voitures qui circulent. La seule différence entre les rues était la présence ou pas d'arbres. On s'est rendu compte de la grande différence de température entre les rues. Il y avait un écart la nuit à minuit de 4,5 degrés entre les deux types de rues.
6: L'impact de la chaleur varie également selon le type d'habitat. Maria Prado, membre de l'association des Amis de la Terre qui a participé à l'étude, analyse les intérieurs des domiciles à l'aide d'une caméra thermique.
8: Nous parcourons l'Espagne avec une caméra thermographique et nous voyons des intérieurs avec des murs et des fenêtres dont la chaleur grimpe à 35 ou 44 degrés. Toute cette chaleur de la journée irradie le soir dans nos maisons. C'est une question de santé publique et collective car cela affecte directement notre santé mentale et physique.
6: L'été dernier, plus de 3 800 morts sont attribuables aux fortes chaleurs en Espagne. En mai dernier, lors de la première canicule, déjà 100 personnes sont décédées à cause des records de température. Pour les chercheurs, c'est tout un réaménagement urbain qui doit être repensé dans un pays où à la

0: Bien pensé.
1: Qu'est-ce que tu trouves l'avenir de la mode marocaine? Ou les espoirs d'elle qu'entaya,
0: Ah.
1: pour développer ou les années à venir, mais
0: Mais
1: maintenant,
0: oui,
1: moi,
0: دابا
1: Karim Tansi.
0: حنا راه تلاقينا درنا واحد الجمعيه وهضرنا مع لي زوتوريتي وتلاقيت مع لو مينيستر دو لارتيزانا هضرنا على هذا الموضوع. ماتنون سي سور كو هاد الحاجه خاصها تكتب نوار سور بلون وخاصها تولي واقعه باش سو رياليز باش توقع. اي لافنيغ راه الحمد لله اون ان سافوار فير كاين المعلومات كاين ليد.
1: نعم
0: دابا خصنا لو بروجي خصنا اون استراتيجي باش نوصلوا لشي حاجه.
1: الان كاينين دي زيكول دو مود تبارك الله كاينين في المغرب. شنو هو الكونسي او النصيحه اللي تعطي لهاد لي جون ديزاينر اللي بغاو حتى هما يمشيو في لاندستري دو لا مود؟
0: Eh bien, le premier conseil que je pourrais donner, c'est très important dans ce métier, parce que déjà à Paris, je faisais rien, ça veut dire... Parce que tu as fait une école, l'école, c'est une formation. Et après, il y a tout le reste. La pratique. Il faut du temps. Les jeunes, ils font l'école. Je fais une marque. Une marque comment? Avec quoi? Où?
1: Où les mènes? Est-ce que nous, les Marocains, on croit à nos créateurs marocains? Je ne parle pas on va vers l'homme. Tu t'es spécialisé dans l'homme.
0: Ouais,
1: est-ce que...
0: Moi, je pense que les Marocains, les Nissa, comme Rjela, ils ont besoin d'un et une identité. Tu veux acheter un jean, une paire de baskets, mais il a en rapport avec ton cœur, ça veut dire ton histoire. Ça, c'est plus difficile, c'est plus délicat.
1: العروض ديالك في اوروبا ومؤخرا في باريس وسيفي بغيت نعرف نتايا لي كرياسيون ديالك كيفاش تشوف لا بيرسيبسيون في لا كولتور ماروكان كيفاش يشوفها ليترونجي.
0: اي بان ان في الجمعيه ils sont toujours surpris parce que ils s'y attendent pas mais qui bench lui avec chi
1: ou j'ai atteint carte blanche ou
0: j'ai atteint une carte blanche. Ana j'accepte l'invitation. Rahba, j'aime elle parce que katlaqa ma ness jdad katlaqa katta'arf ma les autres créateurs mais hadchi ana li kanhass c'est-à-dire le mra dial demain ou rajel dial demain le style le malabis c'est quelque chose que je dois faire à chaque fois qui étonne. Sinon, finalement, l'intérêt.
1: Karim Tassi, pour être narf, qu'est-ce que tu racontes le processus créatif d'elle, que pour être narf, l'idée initiale, la réalisation finale d'une pièce.
0: Alors, chauffe. Chaque collection, c'est à chaque fois, je dis, une aventure. Je sais pas, l'ami fait la quête avec un dessinateur à Paris, bien qu'on a droit, et à la fin, on a un foulard, fait taus, fait le chemise, on a le foulard. Mais ce taus.
1: Donc, on a une relation avec le taus, bzaf,
0: c'est la collection qui fait. Ou c'est le foulard, je dis, bon, d'abord, c'est le foulard. Je veux une collection plus vile, donc peut-être le gris, avec des pantalons masculins. Des vestes d'Irjala, revisiter femmes avec des gilets. Donc, la collection, en général, c'est une couleur, ou la collection.
1: Exactement. La collection. Les défilés d'Abaf le Maghrib, c'est-à-dire deux, intérieurs ou là?
0: Alors, les défilés, le défilé d'Il Knzach Dadi, chaque année, d'accord? Et après, à Marrakech, on a essayé un défilé en hiver pour donner les collections à la clientèle de Marrakech.
1: Tu es à Marrakech?
0: Oui.
1: Tu es à Marrakech?
0: Tassi, il y a des Oujda.
1: انت وجدي
0: وجدي
1: المنطقة الشرقية وما تأثرتيش بأنك تخدم على البلوزة الوجدية وتعطيها لأن البلوزة الوجدية واعرة وغزالة
0: خبال خبال وراء المغرب كله وراء فيه
1: إيه ولكن أنت المنطقة ديالك
0: خزار ايوا المنطقه شوف دابا
1: سورتو اللي
0: زدت في كازا عيش في مراكش دزت في باريس اوجوردي الناس كلهم راه كيتحاولوا كم سان دو سكوند
1: علاش لا ياك
0: با وي ابسولومون
1: نتايا الان لا مود ماسكولين او ماروك واش الان كاينين زبناء مغاربه اللي تيجيو عن اقتناع انهم يلبسوا لان حنايا كاينين الوان الراجل ما تلبسوش الفوشيا ما تلبسوش الغوز بال ما تلبس كيفاش انت تتقنع على الزبناء ديالك المغاربه ما تدوش الاجانب انت تشوف لي لان لي كوليكسيون ديالك كلهم فيهم لي كولور
0: وي مي شوف دابا كل واحد واش كيحس حتى المغاربه ديالنا اليوم راه كيلبسوا الالوان غير كيلبسوا شي حوايج راه كاينين اللي كيلبسوا دي كوستيم تري بيان كوبي ولا دي شوميز ملونين دونك انايا مرحبا اللي بغى شي حاجه بالصفر وبالاحمر ولا بالفانيدي يا با دو بروبليم ما عندي مشكل
1: تتلقى التوابات ولا تجيبهم من كما تيديروا بعض الناس يمشيو لايطاليا يمشيو للهند يمشيو كومون تي في انت
0: باش تجيب توابات راه سي با فاسيل عرفتي دونك دابا المغرب الحمد لله راه كاين كل شيء
1: كاين كل شيء يعني كاين السوق سواء في الدار البيضاء طنجه
0: ايطاليا فرونسي المان سويس كل شيء كاين
1: هكذاك
0: يا با دو بروبليم
1: alors حنايا في ديبي ديال 2025 شنو لا توندونس اللي غتكون هذا العام اللي غتلونسي لينا نتايا
0: لا توندونس شوف
1: أو الالوان اللي غادي تخدم عليها
0: ديما دي لا سوربريز دابا حنايا عندنا اون اكтуаليتي هاد السيمانه اون فافير ان ديفيلي لانش دونك الفكره سي كو انا قريب لا كليونت كنهضر معاها سي كوم ان بيتي سالون بريفي افيك ان ديفيلي intime.
1: Fin de l'héroïne Amdina.
0: Casa.
1: D'accord.
0: D'abord, je vous Instagram, il y a toute l'actualité.
1: D'accord.
0: Baby, comme ça va être très
1: d'accord.
0: sympa.
1: Alors, Ahed, les Giltilia, tu as dit Habzaf.
0: Voilà, parce que ça, j'aime. Elle est les pop-up. Parce que c'est la. Avec le contact.
1: C'est quoi avec le temps ou l'énergie Non
0: L'énergie, alhamdoulilah, kaina, ou le temps, radin, tout le temps. Et oui, c'est quelque chose que j'adore. Donc, les clients qui deviennent des amis et ces amis qui resteront des clients. C'est pour moi de la notion de couturier. Voilà.
1: Il y a des designers dans le Maghreb, et je trouve ce qu'ils proposent d'Akshiz Wayne. تجيني انا شويه غالي كيفاش تفسر هذه القضيه
0: شوف هذيك القضيه ديال الثمن سي دوفوني
1: واش تيتاوو دير معايا ان بري ولا نقص ليا ولا غوميز ولا
0: شي مو
1: وي
0: هو ديما C'est systématique. Ça veut dire il a hadrat quand j'étais à Paris. C'est un واحد ما كيهضر.
1: Alors comment tu peux expliquer que c'est cher?
0: Je comprends pas pourquoi.
1: Alash ghaliin les créations en Afrique du Maghreb.
0: C'est pas si cher, صراحه. Parce que دابا القيمه ديال الخدمه ديالنا راه ما كايناش. Aujourd'hui même التقليدي راه ما كنعطيوش القيمه. كتلقى السيد كيخدم اما نقرا اما الذهب اما كيطرز اي على فان هذاك الشيء راه ما سا كوت با غران شوز وكتبغي تبيع ان فيتمون افيك هاد الخدمه ديال الليد كيقول لك مي بون هاد الشيء راه شي سي دارتيزانا مي دارتيزانا سا دو فالوار اون فورتون بلوس كو لو ريست او لو لوكس دو لوت كوتي جيت لوكسيدون غتلقى لي مارك une veste à 4000 euros parce que moi qui chéreau des magasins ils payent des top modèles les défilés c'est des fortunes donc forcément
1: le marché de l'imitation des grandes marques qui est dans le monde كله واش بديتي تيميتي انت ايا ولا مازال بداوي ولا باقي
0: non
1: مازال
0: je sais pas la vérité
1: il a dert lek sarqo le truc pas de problème هذا تيعني انك تشهرتي ومشهور
0: وي بيان سور سي
1: ماشي مشكل
0: فرح
1: انا كنت سعيد اليوم استقبلتك المصمم المغربي كما قلت معروف بالتصاميم ديالك تخدم دائما على تمغربيه الاصاله المغربيه وكذلك الحداثه العصريه كريم تاسي شكرا لك
0: شكرا
1: نتمنى لك التوفيق نهايه حلقه اليوم مستمعينا الكرام الى اللقاء